sunte, ci vă salut rământă. Lizoșa si ca tonta. Tra-la-la-la-la-la-la.